0: Kikash Machtachrin. Watan sota at Muripti Beer Bzamrin. Derdech Gureb, you met more till Dip Tomarin.
1: Kan kadani tina ka kumlan aya mkhaya batanash kadani tina makhuba qarilan hal batrez matab shlon tliba qurbadan bitmatlon qadiyo khun khaz khlan da josh muyun tliba nazmart juan qala bit maqruna qurbadan ka tokhun shaman mukhabba khamin zmariat zamara shun yamdan khaya zonana al khaya bidina zamara even agasi u ka kull ma khabant even agasi اها هل بتها سيدي خارا يوم القم شان يوم دنا خي بزمار لك شنت خمشي شنت لزميرو ان زمرق قا امتا ابن اغاسي

0: Shomana Mughibbe, Mashmuiton al Brakal Tur Ashur, Adiakat Berzaiton Gehas Studio Hetevach, A Studio Dataze Duch Biljapa, A Program Ketiten, Kadianila Stider Diat, Eta Kutpar Super Katan Zumle Gukut Mark, and a cameras Shechlupena, Tlechze Hachachimele Givo, Hacha Complain Vadava Katchimele, and a Shroyata Mutena, Hachachimanena. In a Italy, he had bit Marabiton Lecht and the Biljapach Bedaha. Her Juda Tanet is a beyond Modernoch and get in eaten par super at Berzaina Marna, okay, Belkitachanum Sor Jorbachla Am in the Perdun. And Boyton Ha program Surta Yanochun Mayton Haham Shadar Basha Ham the Hemzimitun, Echten Kablachlochun, U Chomsoch Matachlochun La Radio, Berzaiton all Facebook, get Eva Hadia. Itlan nashe ana basta hum zimeven Canada, US, Spain, Urmi, Tehran, Melbourne, Russia, mashmuina bian. Rabe du Canada na mashmuia bian. In itlochun kha program qad biaton matiton o tahmunaton spaib toya qad qatan modimulan. Adia bakhshan Caroline dura mitila givu atkhishluq bar karo. I do Walter Tiva shop at Givoch at Hemzemachen. It's like Robin Diana at Biach Hemzemach, do Zitana, Anna Hacho, do Mulizli Mishula Putli Gelde, get John as a limbs of a Motiava Bian, Hacha Alonzachina, our computer, Catel Muplachal and Mutahadi Alda Dukta Hacha Pachlitunlan and Hushan Lelebrishan. In a Midram Bian Moderno Hun Katacho Shiba. Altasar biar khamisatot la al khamshab tavilan general meeting. Hamzemachem baset our financials. Hamzemachem baset shuklape. Hamzemachem baset shuklape qed betaina qedila acquisition omdi bush anqaya. Ubiyan metkhren oxun qed gudashita yan shid betaya davachen tlaishen guda ara. And omdi qedana parmuyu ven bedapusle acquisition qena bqrayu ven. Ahol katadiya vakhjavo ashitab toya ashitat khara ta kat tavakh khaparti rishitab to dakhin yavo shlam alakh karo
1: shlam alakh karo
0: dakhit itli hevi kat kat amsi atini qada khoshi va general meeting bukharat lokum bakritun jav bakhlaqato khun acquisition dopsla ana bagzayon walter De Zuita Ilahamdi Magdiana, Bersham Achtanina for Samsla Benefidian Ilak at acquisition of Titlo Alda Dukta. Achnani Vach Yucha Ida get a plana ile Robos by Gushulu, Solista in a Robos by Gushulu, Obdoich Mukavu Mulakamaitan. Bedoich ike ewig, bedoich chulta ikele, bedoich gneten ikeb dojani, bedoich moet posla aza chal kamei. En im indiana kiom sin kule peshke nun katochun in Bukhara wile, kule kat bakur nasita ike mutit lahe ovo, mindagi ba duch adie mutia chobre chatena, ka kule zima doje mun kat chobre chatena.
2: Man bus pailane nashe kat bihane buzo da yatit Ati al day jmeta, kat etin kum bukarim diana buspay. So you had your kulum diana levi tanu.
0: Duzita tanu ka ana raba bedaim basdam basadaha. Itlan za hayran kat duzita shulele. Bagdaim kat itlan khela baran. Ech bedaitun sheet vora development application dian ana mukhiali. Kulivarakan Pultelon, Katina development application of building Katshuriova, Adia Kamelila, and it's factual. Kamtaleva Budaya, Itvalan, Litvalan, and Ina Maranadia Ila Madrakila, Yuhamadikat Itlun, Bid Dolatila. Omdikinas at Baitoma Yotimo Shotaputa, Ikam Titla Lika Vadavach, Adihala Bid Insurance Ila, Midram and Bukhara Eaton Guda. General meeting comes in Peshkunun, Portsupat Tatini, Kamsik Hazini, Ikemot, Kimajel, Kamsa Hazakhon Al Kama, in a midram, Hapusla, Ket Limson, Georgina, Hell Insurance, Tanyani, Packet, Shari, بالخارج. So أي يوم من دي بوش أنا قايل قد خار خرجا خن خرطة تاني إني غامو خرج لوخ إدانا خرب بضايا غاتن.
2: So catch 22.
0: أي catch 22 لا يه. إنا أوم دي قد باشوروخ فيدوخ أدي مثلا كيتشن خزيلوخن كل شريون و لخت يعني خينا پایران ان شریالن ادیا لاکوتس مخی خالو برست لا کوم سخدی شارخ من دیانه متخلون شوپه ای لاله اخچی قد متخدش تایر خود چارخ ای لقه قد تم زویتا قد لخوا بدا مو اکوزیشن پلتلا تازا پلتلا قطن مرون بلکه 2 years to 3 years بلکه دو یعنی سو ادیا متی خال خادو کتا قد من کد گیبه خامن دیواد وقت اینا مغدیانت لا چونکه ادیا بداخ ایک وقت و مود پوسلا ارخگری از اخل قامه ایا ایل خامدی را با انن قیت قد انا بخشمان شو تا پوتا و هدامن ادیه بدان مو گری و داخن ارخ ادیه بداخی ایکلا قمت لخ و بداخ چپل از اخ رست از اخ دوز از اخ این ادیه بداخی که برخش کارو اتن دم فدرت وقت انا همه شاید که هدراتن ایا اومدی بداین اینا بخشان اختن همزو مخن بسید بیاد زمرتم اتخ یا همزو مخن گیو انا شوق نبیوخ because اتلا را به همزو مات مو باید زمرتم اتخن؟